0: یه هماهنگ کنگل عالمینگیزگه فایز اولاشده.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.